Повей како ствар стои. Ху видам твой насмех и вен да ме наменя ни. Боли, че виж да се сам пил из годи, да са мен поглед в очи. Лах спремени, кароменци мислеш ти. Сбрише пред